0: ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse
0: go godisitse le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepagetseng wa puo ya sesotho.